دوستان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز سه شنبه 23 ژوئن 2026 برابر است با 2 تیر 1405. دوستان عزیز، برنامه های فارسی تیارتی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 20:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره نیز شنونده برنامه های ما باشید. ماهواره ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. ماهواره تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333. و ماهواره اوبتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500. دوستان عزیز، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین، لحظه های سرنوشت ساز تاریخ و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها. ترکیه روند تصویب داخلی توافقنامه اقتصاد دیجیتال سازمان دولت‌های ترک را تکمیل کرد. ترکیه خواستار کاهش تنش‌ها در دریای سیاه پس از حمله به کشتی باری شد. ایران می‌گوید مذاکرات فنی با آمریکا در سوئیس به پایان رسیده است. آمریکا برای صادرات نفت ایران مجوز 60 روزه صادر کرد. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند آمریکا مجوز اقدام بدون محدودیت اسرائیل در لبنان را لغو کرد. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد دو شهروند کشور در جریان حمله پهپادی به یک کشتی باری متعلق به یک شرکت از ترکیه با پرچم پاناما در نزدیکی بندر چرنومورسک اوکراین زخمی شدند. این وزارتخانه طی بیانیه اعلام کرد دو شهروند ترک عضو خدمه این کشتی در حمله مذکور آسیب دیدند. در این بیانیه آمده است وضعیت شهروندان ما از سوی سفارتمان در کیف و سرکنسولگری ما در اودسا از نزدیک پیگیری می شود. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین

0: اعلام کرد نگرانی های آنکارا درباره حملات در دریای سیاه که منافع ترکیه و امنیت منطقه ای را در شرایط تشدید جنگ تهدید می کند به روسیه و اوکراین منتقل شده است. در این بیانیه تاکید شده است که حفظ ایمنی تردد کشتی های غیر نظامی در دریای سیاه همچنان یکی از اولویت های اصلی ترکیه به شمار می رود و از تمامی طرف های زیربط خواسته شده است برای کاهش تنش ها در منطقه گام بردارند. ترکیه روند تصویب داخلی توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال میان کشورهای عضو سازمان دولت های ترک را تکمیل کرد. وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرد قانون مربوط به تصویب این توافقنامه روز سه‌شنبه 23 ژوئن در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه با این اقدام ترکیه پس از آذربایجان و ازبکستان سومین کشور عضو سازمان دولت‌های ترک است که مراحل تصویب داخلی این توافقنامه را به پایان رسانده است. طبق این اعلام توافقنامه پس از آن لازم الاجرا خواهد شد. قزاقستان و قرقیزستان نیز روند تصویب داخلی خود را تکمیل می کنند. عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل وزیر ساخت ترکیه روز سه‌شنبه 22 ژوئن اعلام کرد از آغاز جنگ تا کنون 11 کشتی متعلق به مالکان ترک با عبور ایمن از تنگه هرمز از منطقه خلیج خارج شدند. اورالوغلو طی پیامی در شبکه اجتماعی داخلی نکست نوشت آنکارا تحولات تنگه هرمز و منطقه خلیج را لحظه به لحظه دنبال می کند و به طور مستمر با کشتی ها و شهروندان ترک حاضر در منطقه در ارتباط است. وی افزود با خروج دو کشتی دیگر در صبح روز 21 ژوئن شمار کشتی های متعلق به مالکان ترک که از آغاز جنگ با عبور ایمن از تنگه هرمز از منطقه خلیج خارج شدند به 11 فروند رسیده است. به گفته وزیر حمل و نقل وزیر ساخت ترکیه در حال حاضر 7 کشتی متعلق به مالکان ترک همچنان در تنگه هرمز و منطقه خلیج حضور دارند و 117 شهروند ترک در این کشتی ها مشغول خدمت هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و رئیس مجلس این کشور هنگام بازگشت از مذاکرات سوئیس اعلام کرد تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و مطابق قوانین بین المللی توسط ایران اداره خواهد شد. مذاکرات ایران و امریکا روز دوشنبه در سوئیس برگزار شد. میانجی‌ها اعلام کردند دو طرف پس از نخستین دوره گفتگوها برای پایان دادن به درگیری‌هایی که خاورمیانه را درگیر کرده درباره ایجاد خطوط ارتباطی برای بازنگه داشتن مسیر حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان توافق کردند. ایران اعلام کرد مذاکرات فنی با امریکا که در شهر بورگنشتوک سوئیس برگزار شده بود به پایان رسیده است. گفته شده است که این گفتگوها در چارچوب مذاکراتی با میانجیگری قطر و پاکستان و با هدف پایان دادن به جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران انجام شده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران که ریاست هیئت مذاکره کننده فنی را بر عهده داشت گفت مذاکرات چهار جانبه با توافق درباره ترتیبات مربوط به گفتگوهای آینده پایان یافته و گروه‌های کاری و سازوکارهای اجرایی نیز مشخص شدند. بر اساس ترتیبات به دست آمده مذاکرات آینده زیر نظر یک کمیته عالی رتبه و با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، جی دی وانس معاون رئیس جمهور امریکا، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر برگزار خواهد شد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایالات متحده به اسرائیل اطلاع داده است مجوزی که به تل‌آویو اجازه می‌داد بدون محدودیت در لبنان اقدام کند پایان یافته است. شبکه 13 اسرائیل روز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده گزارش داد، اسرائیل در هفته اخیر پیامی از امریکا دریافت کرده که بر اساس آن مجوز پیشین برای اقدام بدون

محدودیت در لبنان منقضی شده است. این شبکه همچنان گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نه تنها در لبنان بلکه در سایر جبهه‌ها نیز محدودیت‌هایی را بر اسرائیل اعمال می‌کند، موضوعی که به گفته این رسانه با اظهارات پیشین نتانیاهو مبنی بر اینکه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارند در تضاد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 22 ژوئن اعلام کرد هر گونه کاهش تحریم‌ها علیه ایران عمدتاً به نفع کشاورزان امریکایی خواهد بود، زیرا به گفته وی منابع مالی آزاد شده برای خرید مواد غذایی از امریکا هزینه خواهد شد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیزی کاخ سفید گفت بیش از 90 میلیون نفر در ایران با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و منابع مالی ناشی از لغو تحریم‌ها صرف واردات محصولات کشاورزی از ایالات متحده خواهد شد. وی در این باره اظهار داشت اگر تحریم‌ها برداشته شوند پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت به آن نیاز دارند باز خواهد گشت. پولی که از طریق لغو تحریم‌ها آزاد می‌کنیم عمدتاً به کشاورزان ما خواهد رسید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه 22 ژوئن اعلام کرد مجوز عمومی موقت 60 روزه‌ای برای تولید، تحویل و فروش نفت ایران صادر کرده است. این اقدام به گفته مقامات آمریکایی در چارچوب روند مذاکرات جاری در سوئیس و توافقات در حال شکل‌گیری انجام شده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ و معاون رئیس جمهور جی دی وانس ما همچنان جهان را امن‌تر و شکوفاتر می‌کنیم. وی همچنین اعلام کرد در راستای مذاکرات سازنده و جاری در سوئیس ایران به تردد آزاد و باز در تنگه هرمز متعهد شده است. وی افزود ایران همچنین موافقت کرده است به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را بدهد. دونالد ترامپ طی مراسمی در دفتر بیزی کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران درباره روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگی هرمز و تحولات منطقه‌ای پاسخ داد. ترامپ با بیان اینکه روند مربوط به ایران به صورت مثبت پیش می‌رود گفت اگر ایران مفاد توافق را اجرا نکند یا رفتار مناسبی نداشته باشد آنچه لازم باشد انجام خواهیم داد. او در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا تهران اهرمی در برابر واشنگتن دارد یا نه مدعی شد ایران متحمل خسارت‌های سنگینی شده است. ترامپ گفت نیروی دریایی آنها از بین رفته، نیروی هوایی آنها از بین رفته، رهبرشان کشته شده و اقتصادشان فرو پاشیده است. رئیس جمهور امریکا همچنین ادعا کرد توانمندی‌های نظامی ایران تا حد زیادی از بین رفته و سامانه‌های موشکی، پهپادی و پدافند هوایی این کشور نیز ضربات سنگینی خوردند. ترامپ با اشاره به بازماندن تنگه هرمز گفت ما به دو نتیجه مهم دست یافتیم. نخست اینکه تنگه باز است و باز خواهد ماند. دوم اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. و لیونل مسی به عنوان کاپیتان تیم ملی آرژانتین با به ثمر رساندن 2 گل مقابل اتریش پیروزی 2-0 را برای تیمش رقم زد و به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شد. آرژانتین قهرمان دوره پیشین جام جهانی با این نتیجه صعود خود به مرحله 32 نهایی را نیز قطعی کرد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.

دوستان عزیز، گاهی اوقات دردناکترین چیز خود درد نیست، بلکه این است که دنیا چشمانش را میبندد و در مقابل آن درد سکوت میکند و تو را تنها میگذارد. اما سپس لحظه ای فرا میرسد که دود برخواسته از غزه احساسات کسی را که کیلومترها دورتر است جریحه‌دار میکند. آن فریادی که از گوشه ای از خاورمیانه برمیخیزد در میادین شهرهایی که انتظارش را ندانید به موری از واکنش تبدیل می شود. به ویژه پس از سال 2023 مسئله فلسطین موج جهانی با وسعت و تأثیر بی سابقه ایجاد کرده است. اعتراضات سراسری در جهان با شرکت ده ها هزار نفر برگزار می شود و میلیون ها نفر همزمان خیابان ها را پر می کنند. از خیابان‌های شلوغ لندن تا استانبول و از نیویورک تا کیپ تاون میدان‌ها مملو از جمعیت می‌شوند. برخی فقط پلاکارد‌هایی را در دست می‌گیرند و برخی بدون حرف زدن فقط در راهپیمایی شرکت می‌کنند. ولی همگی با مردم فلسطین ابراز همدلی می‌کنند و می‌گویند که همه ما برای ابراز همبستگی با مردم فلسطین اینجا هستیم. یکی از شگفت‌انگیزترین و مقاومترین دشهای این بیداری دانشگاه‌ها بودند. جرقه‌ای که با چادر زدن دانشجویان در وسط محوطه دانشگاه کلمبیا آغاز شد، فوراً در سراسر آمریکا و اروپا گسترش یافت. ما درباره بیش از 3000 جوانی صحبت می‌کنیم که با مداخله خشن پلیس مواجه شدند، روی زمین کشانده شدند و صرفاً به خاطر حمایت از فلسطین و مطالبه عدالت بازداشت شدند. بسیاری از مدرسه اخراج شدند، آیندهشان در معرض خطر قرار گرفت، اما آنها هنوز آن چادرها را برنچیدند، زیرا برای این نسل جدید فلسطین دیگر فقط یک تیتر خبری که در تلویزیون می‌دیدند نبود. این آزمونی برای وجدان و جوانمردگی انسانی بود. البته نه تنها میادین بلکه دریاها نیز صحنه رویدادهای مهم و بزرگی شدند، درست مانند روحیه فراموش نشدنی کشتی ماوی مرمره در گذشته. پزشکان، فعالان و مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان با سمود یا ناوگانه های همبستگی از بنادر حرکت کردند تا دست یاری به سوی مردمی که در محاصره هستند دراز بکنند. بار دیگر مداخلات شدیدی صورت گرفت و مردم در آبهای بین‌المللی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رفتار تحقیرآمیز و غیر انسانی با فعالانی که به دستور ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی راست افراطی اسرائیل اسیر شده بودند هنوز در اذهان ما زنده است. خوشبختانه جهان این بار ساکت نماند. 8 کشور از جمله ترکیه بیانیه مشترکی صادر کردند و این رفتار غیرقانونی را با شدیدترین لحن محکوم ساختند. در جریان اعتراضات به این رویکردهای غیرقانونی در بنادر سراسر جهان خواسته شد تا سیاستمدارانی که این تصمیمات را امضا کردند شخص نامطلوب اعلام شوند، زیرا این موضوع مدت‌ها بود که از سیاست فراتر رفته و به مبارزه برای شرافت و حیثیت بشری تبدیل شده بود. در واقع این همبستگی بین‌المللی یک شبه پدیدار نشد. در پشت آن سالها تلاش‌های دیپلماتیک از افریقا تا امریکای لاتین نهفته بود. امروز 147 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل رسماً فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. به عبارت دیگر اکثریت غریب به اتفاق جهان از این آرمان عادلانه حمایت می‌کنند. به ویژه گام‌های تاریخی که اخیراً توسط اسپانیا، نروژ و ایرلند برداشته شده است به تمام اروپا نشان داد که این مبارزه چقدر درست است و ترکیه از همان ابتدا به مدت نیم قرن یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش این برادری تزلزل

تعامل‌ناپذیر نه تنها از طریق دیپلماسی بلکه از طریق کریدورهای کمک رسانی، کامیونها و همبستگی اجتماعی بوده است. چیزی که در طول این فرایند بیش از همه ما را تحت تاثیر قرار داد این بود که چگونه مردم در آن سوی جهان که حتی زبان یکدیگر را نمی دانستند با درد مشترکی گرد هم آمدند. یک هنرمند با به خطر انداختن تمام حرفه خود به روی صحنه آمد تا از فلسطین صحبت کند. یک فوتبالیست گل زد و به جای جشن گرفتن پیامی خاموش به جهان فرستاد. یک پزشک همه چیز را پشت سر گذاشت و داوطلب شد تا به آن منطقه خطرناک برود. یک دانشجو شب را روی بتون در باغ دانشگاه گذراند و مادری که حتی نمیتوانست محل زندگیش را روی نقشه نشان دهد بی اختیار در خانه برای فرزندانش گریه میکرد. به نظر میرسد برای گرد هم آوردن مردم نیازی به صحبت به یک زبان یا متولد شدن زیر یک پرچم نیست، فقط وجدان کافی است. البته واکنش همگان یکسان نبود. کسانی بودند که آن را نادیده گرفتند، کسانی بودند که سکوت کردند، کسانی بودند که سعی کردند این جنایت را پشت عبارات دیپلماتیک که پر آب و تاب پنهان بکنند. اما مهم نیست که آنها چه کار میکنند. اکنون حافظه ی جامعه بشریت به عنوان نیروی بسیار بزرگتری آن دیوار سکوت را می شکند. زیرا هر فردی که قلبی تپنده دارد در هر کجای دنیا که باشد می تواند ترس را در چشمان یک کودک و تنهایی یک ملت را در قلب خود احساس بکند. درک فلسطین فقط نگاه کردن به مرزها روی نقشه و یادگیری جغرافیا نیست، بلکه دیدن این است که چگونه وجدان بشریت در معرض آزمایش نهایی قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که فریادی از غزه امروز در شهرهای هزاران کیلومتر دورتر تنین انداز می شود. آنچه یک ملت را سر پا نگه می دارد نه تنها ایمان به مقاومت و پایداری به خود است، بلکه وجدان مشترک انسانی است.

لحظه های سرنوشت ساز تاریخ. شنوندگان عزیز، تقویم صبح روز دوشنبه 15 سپتامبر سال 2008 را نشان می دهد. یک روز آفتابی در منهتن نیویورک است، اما ابرهای تیره بر فراز وال استریت جمع شدند. یک غول مالی 158 ساله با بدهی سرسام‌آور 613 میلیارد دلاری در حال لرزیدن است. برای عزیزان، امروز در مورد طولانی ترین شب تاریخ اقتصادی و تیتر بدنام آن لیمان برادرز و شکست شد سخن خواهیم گفت. اول از همه مهم است بدانیم لیمان برادرز یک سوپرمارکت زنجیره‌ای یا یک بانک مالی کوچک نبود. این یک دژ مالی بود که از جنگ داخلی امریکا، رکود اقتصادی بزرگ سال 1929 و دو جنگ جهانی جان سالم به در برده بود. پس چه اتفاقی افتاد که این دژ را به ویرانی کشاند؟ این بانک سرمایه گذاری 158 ساله به دلیل اعطای وام‌های پرخطر مسکن و سرمایه گذاری های سنگین در بازار املاک سقوط کرد. خلاصه این که آنها ساختمان های عظیمی را روی وام های مسکن غیرقابل پرداخت ساختند. اما وقتی زمین شروع به

ارزیدن کرد، آن ساختمان های غول‌پیکر فرو ریختن و این بانک سرمایه گذاری عظیم نیز از هم پاشید. شب یک شنبه 14 سپتامبر 2008 بانک لیمان برادرز اعلام ورشکستگی کرد. وقتی بازارها صبح دوشنبه باز شدند و بولتن‌های خبری آن را با تیتر لیمان برادرز ورشکست شد به اطلاع همگان رساندند، دنیا دیگر مثل قبل نبود. بدهی وام 613 میلیارد دلاری لیمان برادرز نه تنها یک بانک را نابود کرد، بلکه سیستم اعتماد جهانی را نیز در هم شکست. تصور می شد این بانک به قدری بزرگ است که هرگز ورشکسته می شود. پس از این دگرگونی بزرگ، دولت امریکا دیگر با نجات وام های معوق مخالفت کرد و دومینوها شروع به سقوط کردند. ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لیمان برادرز فقط به نیویورک ضربه نزد. این خبر مانند ویروس در سراسر جهان پخش شد. در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا بانک لیمان برادرز اینقدر مهم بود و به چه علتی سقوط این بانک باید یک بازنشسته در توکیو یا یک مغازه‌دار در برلین را می ترساند؟ چون دنیای مالی حول محور اعتبار می چرخید، نه پول. وقتی آن روز صبح این خبر اعلام شد، آن پیوند نامری شکسته شد. بانک‌ها شروع به گفتن این جمله کردند: اگر لیمان برادرز قدرتمند می‌تواند ورشکست شود، پس این خطر برای همه وجود دارد و در دادن قرض باید محتاطانه عمل کرد. اقتصاد و جریان نقدی در جهان به یک بار از حرکت بازایستاد. گویی قلب اقتصاد جهانی برای لحظه‌ای از کار افتاده بود. غول‌های مالی دیگری مانند گروه بین‌المللی آمریکایی IAG در آستانه فروپاشی قرار گرفتند. برای شهروندان عادی این به معنای از دست دادن شغل، کاهش صندوق‌های بازنشستگی و عدم اطمینان بود. با سلب اعتماد بانک‌ها به یکدیگر، اقتصاد عملاً دچار یک حمله قلبی شد. دولت آمریکا این بار برای جلوگیری از فروپاشی کامل سیستم تصمیم گرفت غول‌های دیگری مانند گروه بین‌المللی آمریکایی IAG را با پول مردم نجات دهد. پس از این تحول شوکه کننده این سوال مطرح شد که عدالت کجاست؟ مردم گفتند فقط برخی افراد از سود بهره مند می شدن و ضرر تقسیم می شود. مدیران بانک وقتی اوضاع خوب پیش می رفت، پاداش‌های چند میلیون دلاری دریافت می کردن. اما وقتی اوضاع خراب شد و همه چیز فرو ریخت، باران را به دوش مالیات دهندگان انداختند. این یک آسیب اجتماعی بزرگ ایجاد کرد. میلیون ها نفر در نتیجه اشتباهات بانکداران خانه و شغل خود را از دست دادند. این حس بی‌عدالتی باعث اعتراضات جهانی مانند اشغال وال استریت شد. بحران سال 2008 اعتماد مردم به بانک‌ها و دولت را از بین برد. بانک‌ها پول را به درستی مدیریت نکردند و دولت آمریکا با بودجه عمومی به آنها کمک مالی نمود. امروز بانک‌ها ذخایر نقدی بسیار بیشتری دارند و نسبت به سال 2008 تابع سیستم کنترل و نظارت بسیار سختگیرانه تر هستند. با این حال ریسک از بین نرفته و فقط شکل آن تغییر کرده است. فروپاشی لیمان برادرز دو درس مهم به ما آموخت. اعتماد ارزشمندتر از پول است. وقتی اعتماد از بین می رود، حتی بزرگترین غول‌ها هم به ببرهای کاغذی تبدیل می شوند و ریسکایی که مؤسسات از پذیرش مسئولیت آنها کوتاهی می کنند، در نهایت بر دوش عموم مردم می افتد. سالها از وقوع این حادثه گذشته است، ولی دنیای اقتصاد هنوز پس لرزه های آن را فراموش نکرده است. لیمان برادرز چیزی فراتر از فروپاشی یک بانک بود. این اولین باری بود که زره شکست ناپذیری سرمایه‌داری مدرن آسیب دید.

شنوندههای عزیز سلام، سیران هستم. قصه سفرم این بار از سواحل گرم دریای مدیترانه آغاز شد و تا دامنه های خونک کوه های توروس ادامه یافت و حالا راهی سرزمینی میشم که مملو از برکت، لایه های تاریخی و سفره های با عطر و طعم خاطره انگیز. توی این قسمت شما رو به دو شهر زیبا در جنوب شرقی ترکیه میبرم. دو شهر پنهان در دل بخش‌های داخلی مدیترانه، عثمانیه و آنتاکیا. اینجا سرزمینیه که یه طرفش سکوت سبز کوه‌ها رو داره و طرف دیگرش انعکاس تمدن‌هایی رو داره که در گذر زمان از اینجا عبور کردن. هر کوچه‌ای که پا درون می‌ذاری یه داستانی داره. هر لقمه‌ای که می‌چشی ردپای گذشته رو در خودش داره. توی این قسمت یه روز رو در عثمانیه و روز دیگر رو در آنتاکیا میگذرونم و زیبایی‌های منحصر به فرد این مناطق رو با هم کشف میکنیم. همسفر من باشین تا با هم در مسیر گذشته گام‌های امروز رو برداریم. اگه آماده این به سوی اولین مقصد یعنی عثمانیه راه میافتیم. عثمانیه جای آرامش بخش در دامن سبز و پرتراوت کوههای توروس که تنها برای یه روز مهمونش شدم و از همون ابتدا با آغوشی باز به استقبالم اومد. صبح زود زمانی که هنوز خنکای هوا پا برجاست مسیرم رو به سوی مکانی با عطر تاریخ میبرم. شهر باستانی کاستابالا. کاستابالا مثل شعریه که روی سنگ ها حک شده. وقتی تو خیابون ستوندار اون قدم میزنم، انگار صدای پاهایی رو از هزاران سال پیش میشنوم. روی پله های تماشاخونه باستانیش میشینم. چشمامو میبندم و در ذهنم هیاهوی مردم، فریاد فروشنده ها و انعکاس موسیقی اون دوره رو مجسم میکنم. طبیعت و سنگ ها به تدریج در هم تنیده شدن اینجا. پیچک هایی که از میون ویرونه ها بالا رفتن و آواز پرنده ها این مکان رو نه فقط یه یادگاری از گذشته بلکه به جایی زنده تبدیل کرده که در اکنون ساخته شدن. از اونجا راهی قلعه توپراککاله میشم. قلعه ای که بر تپه مشرف بر دشت قرار داره و با شکوه ایستاده. قدمت اون نه تنها به دوران عثمانی بلکه تا عصر آشوریان و رومی ها هم باز می گرده. با در میون دیوارهای سنگیش به گونه دیگه ای می وزه. انگار زمزمه های گذشته رو در گوشم نجوا می کنه. پایین دست دشت جیهان گسترده تره. هزار رنگ سبز در چشمندازی بی پایان. نزدی که ظهر گرسنگی به سراغم اومد. طبیعیه که اولین ایستگاه هم چیزی باشه که نام عثمانیه با اون گره خورده. بادوم زمینی، خام، بوداده، کری، از هر نوعش چشیدم. این دانه کوچیک تنها یه تنقلات نیست بلکه بخشی از اقتصاد و فرهنگ این شهره. بعد از اون با کنبه گوشتی آشنا میشم. یه خمیر نازک داره که توش پر از گوشت و ادویه های معطر و در تنور سنگی آرام آرام پخته میشه. کنار اون جگر کبابی با عطر زغال اشتهامو بیشتر میکنه. مزه ازمه تند، پیاز سماقی، نان تازه لواش، همه چی توی سفره به جای خودشه. چشم و دل هر دو سیر میشن. عصر هنگام در مرکز شهر پیاده روی کردم. مغازه‌های کوچیک، اصناف محلی در دو سوی خیابون، مردمانی با لبخندی گرم و نوری که از غروب روی سنگ فرش ها میشینه. همه چیز ساده بود اما صمیمی. در قهوه خونه ای نشستم. تو دستم لیوانی باریک از چای پررنگ، در گوشم گفتگوی میزهای کناری و رو لبهام لبخندی بزرگ داشتم. عثمانیه شاید شهر کوچیکی باشه اما معنا، طعم و آرامشی که به آدم میده گنجی بزرگه. حتی یه روز اقامت توی این شهر ردپایی موندگار تو دل آدم به جای میذاره.
روز بعد زودتر به راه افتادم. بعد از صبح‌های خنک عثمانیه حالا آفتاب گرمتر میتابه. اما در دل شور رسیدن به مقصدی تازه داشتم. از پنجره اتوبوس به بیرون نگاه کردم. جاده‌هایی که میون درخت‌های زیتون و مرکبات پیچ می‌خوردن منو به آنتاکیا می‌برن. شهری که تاریخ و فرهنگ درون در آغوش همن. آنتاکیا تنها یه شهر نیست، بلکه این کتابی تاریخی با لایه‌های روی هم رفته. ردپای روم، بیزانس، سلجوقی عثمانی در جای جای اون هنوز زنده و ملموسن. با نخستین قدمی که توی این شهر میذارین، احساس میکنین میون زمان حال و گذشته در سفری میان دو عصر ایستادین. اولین ایستگاه هم موزه باستانشناسی هاتایه. این موزه میزبان یکی از بزرگترین مجموعه های موزاییک در جهانه. سالون به سالون که میگشتم، صحنه های اساطیری داستان های عاشقانه و روایات جنگی که در دل سنگ ها حک شدن در برابر چشمانم جای گرفتن. هر موزاییک مثل راوی خاموشه که با صبری هزار ساله صداش رو به امروز رسونده. این قصه های سنگی بافت جان انسان رو لمس میکنن. از موزه راهی مسجد حبیب به نجار میشم، از کهن‌ترین مساجد آناتولی. در حیاتش آرامشی ژرف جاریه. بعد کلیسای سنت پیر، بنای مقدس که در دل کوه کنده شده و یکی از نخستین کلیساهای جهان شمرده میشه. تو این شهر صدای اذان یه مسجد و سکوت نیایش یک کلیسا در کنار هم جاریه. این همون روح آنتاکیا است. ردپای سه دین در یک کوچه و طعم سه فرهنگ در یک سفره. بازار قدیمی اوزون چارشی مثل پلیه به زمان دیگه. در کوچه های سنگ فرش شده و تنگ اون قدم میزنم. از هر مغازه بوی ادویه، صابون و کنفه به مشامم میرسه. مسگران، عطرفروشان، فرش فروش ها، هر کسی مشغول کار خودشه، اما همه مثل نگهبانان زمانن. توی یه مغازه مزه زهتر رو میچشم. در دیگری بوی صابون برگبو رو استشمام میکنم. هر گوشه رنگ و صدایی تازه داره. بعد نوبت نهار رسید. یه سفره بی‌نظیر جلوم پهن شد. اونچه مقابلم بود فقط غذا نبود، بلکه جشنی از فرهنگ بود. کباب سینی که ترکیبی از گوشت چرخ کرده، ادویه و سبزیجاته و در تنور سنگی پخته میشه یه شاهکاره. کنار اون کباب کاغذی با ظاهر و طعمی حیرت انگیز. در گوشه یه میز هوموس، سالاد زهتر با روغن زیتون و نان فلفلی و البته پایان شیرینش کنفه. رشته های باریک شیرینی، پنیر آب شده درونش و شربتی که اون رو به معجزه‌ای ترد و لذیذ بدل کرده. تا پایان روز به سوی رودخونه آسی قدم برداشتم. رودی که مثل نامش برخلاف جریان معمول میره و گویی به گذشته دعوتت میکنه. خورشید آهسته آهسته غروب میکرد و آسمون به رنگ سرخ در میومد. کبوترها بر فراز رودخونه پرواز میکردن. در دل آرزویی شکل گرفت. از این شهر چیزی با خودم ببرم، اما تکه‌ای از دلم رو هم براش باقی بگذارم. ترک آنتاکیا آسون نیست، چرا که اینجا تنها غذا یا بنای تاریخی نمیچشی، بلکه با فرهنگی کهن و انسانی از همزیستی آشنا میشی. و این فرهنگ حتی توی یه روز به جون و دلت میشینه. عزیزان، در طول دو روز در آرامش عثمانی نفسی تازه کردم و در داستانهای چند صدایی آنتاکیا غرق شدم. حالا دوباره جاده منو فرا میخونه. این بار مقصد شهریه که با آشپزخونش در جهان شهرت پیدا کرده. شهر قازیانتپ. توی قسمت بعد در میون سفره‌های بی همتای قازیانتپ و کوچه‌های تاریخیش دوباره با شما خواهم بود. تا اون موقع خدا نگهدار.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.